0: 너희 너그럼
1: 부라
0: 부라
1: 아부왕
0: 아부왕
1: 니라
0: 니라
1: 아둠볼
0: 아둠볼
1: 비라
0: 비라
1: 아엥
0: 아엥
1: 구라비
0: 구라비
1: 아센노우
0: 아센노우
1: 레 그비전 카니조 나카니조트레 알라 아마 사인 메체징 카니조트레 앙 lal kha intine nge kan ti kha zali thana tan lal kha ingrom nge kan ti kha
0: asen
1: oh lal chu asen ti nani le marni na kan zop vele thungang hara kha intine nge kan ti kha ingrom nge le
2: asin
1: oh asin ti nani jaspi zona kan zop vele ang safed kha ingrom nge kan ti kha
0: avar
1: oh avar ti nani le sang sang a zo na kan zo ta nga bait ni kha eng rong nge kan ti kha
0: noi nok rong
1: oh noi nok rong le tu na chon ami zo tong in ka suy nga a hindi nin chang ve thung ang o khang rong chi sang sang som kan zira te kha hindi nin chang do ni le in in jeng em asen kha intina nge kan ti kha hindi khan
0: la la
1: la inban che em ve le avar kha ingrung nge kha hindi khan
0: safed
1: avar tu safed ani ani ser khum rong kha intin nge ti kha hindi khan
0: narangi
1: oh narangi ani adum kha ingrung nge kan ti kha
0: kala
1: kala noi no krong kan ti kha
0: begni
1: begni adumpol
0: nila
1: oh nila asen nau kan ti
0: gulabi
1: oh gulabi a in kan ti chu
0: pila
1: pila pila oh khami atang khani zona thei chang chang ning le rong chang chang ning atang khan zona kan siam ve le anga le me chia kan zo tang papita kha itine kan ti kha
0: thing phang ma
1: oh thing phang ma len di ba kan zot de le thungang nariya kha itine nge kan ti kha
0: coconut
1: oh coconut let me chia kan zot de le thungang amrut kha itine nge kan ti kha amrut amrut ka kar shila tat mai ni pa kan zot de le thungang kela kha itine nge kan ti kha
0: balla
2: balla
0: balla
1: oh kela tu balra tinani a ani le mai cha chana tan angur kha ing tinangi kan ti kha
0: grape
1: oh grape tina le zo na in chang chakok bai le mi pa kan zo be le thung rong chi sang sang ning kha hindi ka sai ve thung ang le safed kha ing tinangi kan ti kha
0: avar
1: oh avar tinani ya narangi narangi kha eng thenge
0: ser khum rong
1: oh ser khum rong narangi khangsom kha tuna hingile san kan zin lai kan nei thekte ani e
3: tada kan ngai thak ta kha hindi lesson ani a hunon mang tu te kala ram huwa ki le zir lai na pang te lal than sang a joseph ramal soma islal nga izwal islal nga izwali le justiva nel chazwali te ani a government primary school chan pui ami te ani a akashwani aizol atanga puan chu ani dar kwali achan vi a hian western music hun kan mangli anga jumi ma chuan hun tlem kan lania zai kan ngai thla anga lel biak muan an mangai narin omti la asakilo ngai thlang o